o le tin pon won leju o la ti wo pe gan ohun ti akiesi kankan to ba ti ri pe mo le Nigeria gan abotie ni uruko le Nigeria to ba tin gba ball loke okun e ti ma rush lati lo ma ko won pe ko ma bo nu ko super eagles oni ki lo nsa won mo so je ko n bere ball avese gba nle e se ma lo won ke groom won dada oni se beyan la won jeje okosa eyan la won daniel amokasi to je pe won ti bere dada ni ore da lawo du won tun wa lo so ready gesi to je pe bi ore da lawo du do ti bere ilo n to fa te ba ti gbo pe agbabolu kan o n bembo o n be ni orile ede gesi bayi o n gba bolu fu club kan be bi o ti e wa so orile ede ri lowo kan e ti ma wona be ti ma gbe mora o loku die ka tu e je ka develop sport wa ni orile ede yi gege bi oro to je pe di meji la wan to fi lede gege bo se du bo se n komi lominu lo pe leyun reyin ton sa wa meta sojo gini bi sa o olukọ ni iyen fun orile ede ohun fun egba gbọbọlu ikan million note o ti soro lede o ni egba gbọbọlu iyen ti ko to gbọbọlu fun gini bisa awon setan ko so ohun to ba gba la won ma fun lati ri pe awon pegede o kuro ninu group ohun leyin oreyin pa pa julo eyi ton ti no le Nigeria meta sodo yi won ni awon setan gbogbo ohun to ba gba la won ma fun lati ri pe awon jawe olubori awon goke afara lati lo si dije ti afcon iyen fun ti 2027 gẹgẹ bí ọrọ tẹ pé olùkọ ni tó fi léde gangan nìyẹn ó ní gbogbo àwọn táwọn bá pàdé àwọn ti lérí àwọn máa nà wọn pa ni ìyẹn bó ṣe wà lápá abẹ gangan nìyẹn ní tó máa tẹwájú àwọn tìmí tó gbórí wọlé láàárọ ẹ ojú ọlá ojú ọpẹ ọpẹ yẹmi wọn ní já wọn sí bàbá I hear you wọn ní up manchester united wọn ní from ayédùn àkúrẹ akínyẹlé blessing wọn ní mr tọjí k bàbá wọn ní mr mayegu sport

abala keji lawo ni papa pa ma se nsayajo ominira orilede Nigeria aja yi awon kankan wo ni ferefe ni feren jogi a fi tayo laarin egbe gege bi orilede a fi tayo gege bi ara atomo orilede Nigeria e sumo apoti radio yin daada se gbagbe wipe eje ntagbon bi ibere papa jule re daraya bi ka ti e to debe gan e orilede Nigeria gbo mi nira lodun 1960 a ti duro wangwam gege bi orilede yen republic

mi se ale yin je se keyin se o mo fo fi uluwe yi uluwe uluwe yi uluwa ulu yi kele de ti aye wa da fi ulu o le ri nigeria kekita aye danu kan me nbo je de fi ele san yi eh in yu ba ti me nbo ba mu ayun du ba nbo o le ri nigeria du nbo je to wa je ne orun ya bo e soro enikan david agonondo ondo le ka bo fi eye nde da ka ka fenu sakala amon kan sakala pe ondo abile luji amon sakala pe abi ulu ulukulu o je o fi en ti gbo mi yi abajo ulu ni na be si ebe si de be si jawale jawale e si n yo loyin be pe development nbi e eh iru den o ye du de ti dodo ti lalaje o ye do ti se waje yin adugbo na wo lo yi fi esan o den esan o sugbon e ba kan kan ko ra wa jona to nu si dan fi uden se uden gbodo o gbodo ni lari uden gbodo dilila gbodo uden gbodo se leyi excuse ai gbe ko lo ko de won yi ro ko lo bo mu won yi eh egbe mi wa su den emu du den du den lo le tesiwaju sugbon wa ka ko te wa ka ko lo loyinbo wa ko te wa ko ko be wa ko lo bo mu e e ye du den ti je won yi eh we to ni yo je won fo le da o se ale nu yin nu den du de do le mo mo den ro gba si o se na tun nu si iwo ndo nbi e akaimo ya won mo ndo iyo fo e jan ko ndo dan la da ku ala da o se bo mu e a to isirisi eh ondo o ye lori to do ye lori gboroge jige ju be adugbe nu olorun le dumo e fo yi eti ete waju sugbon sibe sibe ada ko tutufuli ada ko wale adi di uluwa do le tesi waju ama i member uluwa e ga gba lafia laye ai si alafia ta lafia ba di se obo ke ta daru eh a fe jo selu tori fi ojo ola oselu eh wo iwe mo duwe mo la we mo la yo selu wo yada wo yobe wo be si ko we wo fe pa ni wo fe geri e wo fe se si ele gan o ngan fi do se yin tori fi ojo ola e gan wo be si mu se we mta jo ngbe excuse sir si ale ni je se keyin o yo do ronu ku wada

0: Hello.
1: Hello, me lo. Koko e kapiti pe.
0: Joshua, eto anata ko e.
1: Joshua anata ko e.
0: Ojalade.
1: Isogbe yaloja ni oja ojota ni njo meta yi a nlo ibi e a fe tu nko di oja ojota en do le fe siun dawon ya oda made yi oju titi agogo ti lo en ti seju si mi vidi ka lo ti orun ye ke fo ni ore to yi na le yi ipa yolukuluku ba wa le ko ni be ye be gbe ati be ya ti jade ara ko ipa ne arun yo boja ofi o made a da u sha le o ko de o la dan si bomu e sorry, you live down. Yeah, patapata oku sowo gidi to mo le luji ojo waju orile ede yi ati pinle yi owo emi ate nitori fi ojo olawa ai gbodo mu tagbo ngbe o ma dijo ni o di wo ba fe pe mi neyin to yi o le pe mi sori number ti mi lami o fe pe polowo jawa o fe nu be ba mi to 080 39 56 08 40 00 39 56 08 40 ko pataki no wo ba mi Samuel Akinsu Oju Olotu Eto yi ati inowo Yemi Bukola Okuko se yi wa nbi ati kekete loga loga ti tori oga oga mi e bi odun Bolaji Mr Bibi ati awon loga loga nle ise yi e won sere o o ma dijo ni o na gba lo le dumo e akapade layo atalafia o dabo